Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe, današnja pobjeda piše. Premijer odgovarao u Skupštini na pitanja poslanika i ocijenio da je odluka Brisela da Crnu Goru već uvrsti u svoje budžetske projekcije najsnažnija poruka kada je riječ o našem evropskom putu. Spajić poručio, Brisel traži rezultate. Delegacija Europske unije izdejstvovala kompromis dvije parlamentarne strane. Vlast i opozicija danas potpisuju sporazum o dogovoru postignutom pod okriljem Europske unije. Rupe u zakonu, zločinci na slobodi, 34 godine od ubistva porodice Klapuh, prvog presuđenog ratnog zločina u Crnoj Gori, Hasan Klapuh konačno identifikovan, pravda i dalje izostaje. Vojislav Uljarević, osnivač i organizator Morinske gitarijade, u razgovoru za pobjedu najavljuje novo izdanje festivala zakazano za 25. jul, dvije decenije entuzijazma i podrške mladim bendovima. Portugal i Ronaldo nisu uspjeli, Merino odveo crvenu furiju u četvrtfinale, španski šahmat sa klupe. Nezavisni dnevnik vijesti piše, javni poziv ministarstva za koncesionara za eksploataciju kamena na Skrbuši, opština negoduje, obustavite tender ili slijede odštete. Priznanje novinarki vijesti za tekst o Europskoj uniji, prva nagrada za Biljanu Matijašević. Ko oprema vatrogasce, pitaju se vijesti između opština, države i međunarodnih projekata. Elektronski sistem u domovima zdravlja i apotekama nije radio tokom vikenda, kvar na IT opremi doveo do problema. Mještani Budanskog Starog Grada traže preispitivanje odluke o muzici, imaju li mještani i turisti pravo na mir. Dan piše, politički kompromis nakon sastanka kod delegacije Europske unije. Opoziciji ostaje da vjeruje Sattleru i Spajiću na riječ. Poslanica PES-a Nađa Laković poručila kolegama iz DPS-a da su zdravstvo napustili oni koji više nisu mogli da kradu i pacijente na samrti slali u inostranstvo. Zabranjeni radovi na montažnom objektu na Budvanskom ostrvu, odete Kotor, čeka nalaz građevinske inspekcije. Gradnja na Svetom Nikoli došla do tužioca. U 11 sektora zarade manje nego na državnom nivou, bankari dižu prosjek plata u Crnoj Gori. U danu i dodatak o svjetskom prvenstvu u fudbalu, istorijski uspjeh Norveške, Vikinzi veslaju ka istoriji, Engleskoj pripao spektakularni duel na Azteki, Harry Kane poručio, nevjerovatno sam ponosan na tim. Slušali ste Ogledalo štampe za utorak 7. jul.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

11 je sati, talasi su Radio Kotora, vrijeme je za kontakt, program Grad i vi. Otvaramo, poštovani slušalci, mikrofone za vaše sugestije, pitanja, mišljenja i inicijative vezane za svakodnevni život u gradu. Na početku odgovor slušalcu iz jučerašnje emisije. Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. Prema informaciji iz gradskog vodovoda Kotor, pomenutu količinu regionalni vodovod ne može da isporuči i ona trenutno iznosi 175 sekundnih litara. Ukoliko se ne smanji koncentracija soli na izvorištima i nastavi se isporučivanje ovakve vode u sistem, postoji mogućnost da se stanovništvo u dijelovima opštine slatkom vodom snabdjeva pomoću cisterni. Dakle, pozivamo vas da se uključite uživo, postavite pitanja nadležnima ili da ukažete na probleme u vašem okruženju. Telefoni za uključenja do 11 sati 20 minuta su 325 842 i 325 843. Očekujemo vaše pozive.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Gost magazina Grad sutra od 10 sati bit će direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me. Radovi na asfaltiranju trećeg puta u Dobroti nastavljaju se danas. Predstoji skidanje dijela postojećeg asfaltnog sloja. Na dionici od srednjoškolskog centra do autoservisa Jug postavljen je završni drugi sloj, te je ovaj dio puta prohodan za saobraćaj. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton iz Podgorice. Asfaltirat će se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna neefikasnost opštinskih službi pokazuje da sistem u tom dijelu grada ne funkcioniše. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana danas u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, navode iza savjeta. Fontana u malom parku kod kafane Dojmi povremeno, zbog kvara na pumpi, ostaje bez vodoskoka. To je slučaj već desetak dana koliko vodoskok nije u funkciji. Danas bilježimo i da je nivo vode u fontani, koja je mutna i zaprljana, smanjen. Podsjetimo, na fontani je u oktobru lani instalirana nova pumpa, što je Radio Kotoru tada na terenu tokom tih radova saopštio vlasnik Univerzala Branko Kapetanović. U okviru šestog dana festivala večeras će biti izvedeno više programa na nekoliko lokacija u Starom gradu na 34. Kotorskom festivalu Pozorišta za djecu. U kulturnom centru Nikola Đurković predstava Vodi me kući od 18 i od 20 sati, dok će predstava Da li sam ti kad rekla biti izvedena od 19 i 21 čas. Na ljetnjoj pozornici u 20 sati nastupit će plesni studio Infinity iz Kotora, a u 21.30 studio za balet i ples Mala sirena. Na pjaci od kina od 20.30 bit će održan edukativno-teorijski program Baština nije scenografija. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade autorima najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o Evropskoj uniji. Prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka Vijesti Biljana Matijašević, drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće novinarki televizije Nova M Anđeli Šestović. Specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropske integracije na lokalnom nivou dobila je novinarka Radio Kotora Sanja Čavor. Danas u Kotoru tri kruzera sa oko 5.000 putnika. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta danas u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje on je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, plivačkim vaterpolo savezima Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit dana Radio Kotora.

0: vijesti.
1: Vlast i opozicija potpisali su sporazuma na osnovu dogovora postignutog pod okriljem Evropske unije, na osnovu platforme koju je dio opozicije početkom juna i predložio članovima Skupštine. Poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković saopštio na konferenciji za novinare da je opozicija pokazala da su joj bitniji državni od partijskih interesa. Sporazum je početak, prvi uslov za vraćanje institucionalnog reda, izmjene zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima. Također tiče se i izbora članova Savjeta radija i televizije Crne Gore, sudija Ustavnog suda, Fiskalnog savjeta, Sudskog savjeta, istakao je Živković. Očekuje se da bi poslanici trebalo da glasaju o pokretanju procedure za izmjene Ustava. Sjednica je zakazana za 12 sati. Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da njegova partija neće podržati ustavne izmjene. Nastaviti institucionalnu borbu za pitanja koja smatra ključnim za srpski narod u Crnoj Gori, uključujući status srpskog jezika, državljanstvo, zastavu i himnu, kazao je Knežević gostujući u jutarnjem programu RTS-a. Poreska uprava je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Kod naplate doprinosa ostvaren je rast od 23 miliona eura, odnosno 12% u poređenju sa prethodnom godinom, što, kako navode, potvrđuje nastavak pozitivnih kretanja u ovoj oblasti. Najmanje 18 ljudi povrijeđeno je u eksplozijama koje su se dogodile danas u glavnom gradu Sirije u trenutku kada francuski predsjednik Emmanuel Macron boravi u posjeti toj zemlji. Među povrijeđenima su i četvorica policajaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije. Dvije eksplozije bile su u blizini hotela u kojem je Macron trebalo da odsjedne, prenose sirijski i francuski mediji. Iranska vojska tokom noći ispalila je najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuški Moreuz, izjavila su dva neimenovana američka zvaničnika za portal Axios. Ovi napadi prijete da ponište memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od tri nedjelje, prema kojem je Iran pristao da obustavi napade u Ormuškom Moreuzu, prenosi portal Axios, navodeći da će Sjedinjene Američke Države po svemu sudeći uzvratiti udarima na iranske mete. U Crnoj Gori pretežno je sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima, rijetko na jugu, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.
0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 7. jul. 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Otkrio je odnos struje, elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan prema njemu Ohmov zakon. 1891. godine svečano je otvoren put rijeka Crnojevića Podgorica dužine 30 km. 1893. godine rođen je hrvatski književnik Miroslav Krleža. Poznata su njegova djela Gospoda Glembajevi, Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Zastave i druga. 1902. godine rođen je Vittorio De Sica, italijanski filmski režiser i glumac. Odlične uloge ostvario je u filmovima Čudo u Milanu i Kradljivci bicikla. 1922. godine rođen je francuski modni kreator Pierre Cardin. 1940. rođen je Ringo Starr, član Beatlesa. 1941. godine u Srbiji počeo ustanak protiv njemačke okupacije. 1943. rođen je Salvatore Toto Cutugno, italijanski pjevač. 2000. godine u Beogradu je umro jugoslovenski kompozitor Nikola Hercigonja. 2008. godine na današnji dan doneta je odluka da se 7. jul proglasi danom Crnogorskog olimpijskog komiteta.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas na teritoriji opštine Kotor nema planiranih radova na elektromreži. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana večeras u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Od 17.15 sa talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Gost magazina Grada sutra od 10 sati bit će direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, dobrodošli u drugo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Tu smo da vas izvijestimo o festivalskom životu u gradu, u nadi da ćete naći volje i vremena da posjetite neko od festivalskih zbivanja. Još su dva festivalska dana za nama. Kao i prethodnih, bila su u znaku osmijeha, pitanja, emocija i dječje iskrenosti. U današnjem izdanju Festivalske hronike govorit ćemo o programima koji su realizovani tokom proteklog vikenda, a najavit ćemo i program za danas, petog dana 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, dakle za 6. jul. Minulog vikenda nastavili smo da svjedočimo onome što nas svakim izdanjem podsjeća zašto postoji pozorište za djecu i zašto je ono važno. Naime, u okviru trećeg festivalskog dana, publika je u subotu u Kulturnom centru gledala predstavu Raspored časova Gradskog pozorišta Podgorica. Na pjaci od kina u okviru edukativno-teorijskog programa imali smo goste iz nevladinog udruženja Crnogorska ekspertska mreža za održivost i inovacije sa predstavom Energija i ja. Na ljetnjoj pozornici Puls teatar Lazarevac i Baletska škola Lujo Davičo iz Srbije izveli su predstavu Ale i Bauci. Juče, dakle u nedjelju 4. festivalskog dana, na repertoaru su bile tri predstave, od kojih dvije takmičarskog, a jedna revijalnog karaktera. Pozorište mladih Sarajevo na ljetnjoj pozornici izvelo je predstavu Bimor Chill za uzrast plus 13. Na pjaci od kina u okviru pozorišnog programa izvedena je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo. Na sceni Kulturnog centra Pozorište za djecu Kragujevac izvelo je multimedijalno lutkarsku predstavu Mali princ za uzrast plus 7. Adaptaciju i režiju za predstavu potpisuje Mateo Spjaci, lutke je izradila Graciela Menikeli, a muziku radio Eduardo Vilela. Igrali su Aleksandar Petković i Miomir Rakić. Materijal koji je odabran za ovu predstavu pretežno je bio tekstilni. Konac postaje metafora veza, odnosa i isprepletanosti koje nam donosi život. Svijet malog princa satkan je upravo od tih niti. Nit koja povezuje čitavu predstavu jeste važnost odnosa koje uspijevamo da izgradimo sa drugima. U nastavku festivalske hronike poslušajte segment iz ove predstave koju su mališani pratili sa same scene.
3: 3, 2, 1, svi zajedno da pozovemo Leona. Može?
4: Da.
3: 3, 2, 1, Leone. 3, 2, 1, Leone! Eto, vidi. Ajmo još jedan. 3, 2,
5: vi ste došli kad se meni spava.
4: Thank you.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Radovi na asfaltiranju trećeg puta u Dobroti nastavljaju se danas. Postoji skidanje dijela postojećeg asfaltnog sloja na dionici od srednjoškolskog centra do autoservisa Jug. Postavljen je završni drugi sloj, te je ovaj dio puta prohodan za saobraćaj. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač radova je firma Asfalt Beton d.o.o. Podgorica, a asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna neefikasnost opštinskih službi pokazuje da sistem u tom dijelu grada ne funkcioniše. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana danas od 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu, navode iz Savjeta mjesne zajednice Risan. Fontana u malom parku kod kafane Dojmi povremeno zbog kvara na pumpi ostaje bez vodotoka. To je slučaj već desetak dana koliko vodoskok nije u funkciji. Danas bilježimo i da je nivo vode u fontani koja je mutna i zaprljana smanjen. Podsjetimo, na fontani u oktobru 2026. godine instalirana nova pumpa, što je Radio Kotoru tada na terenu tokom tih radova saopštio vlasnik Univerzala Branko Kapetanović. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević uručila je nagrade autorima najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka Vijesti Biljana Matijašević. Drugo mjesto pripalo je novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće novinarki TV Nova M Anđeli Šestović. Specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropske integracije na lokalnom nivou dobila je novinarka Radio Kotora Sanja Čavor. Međunarodni festival Kotor Art, manifestacija od državnog značaja za kulturu Crne Gore i jedan od najvećih i najznačajnijih događaja iz oblasti umjetnosti u državi i regionu, koji svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih učesnika, svečano će biti otvoren na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna 13. jula i trajeće do 16. avgusta. Ove godine svečano otvaranje Kotor Arta, koji slavi 25 godina postojanja, je pod nazivom Trajanje. Publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić, kazale za Radio Kotor, PR Kotor Arta Sara Lakičević. U okviru 6. dana Kotorskog festivala Pozorište za djecu večeras će biti izvedeno više programa na nekoliko lokacija u Starom gradu. U Kulturnom centru Nikola Đurković predstava Vodi me kući od 18. i 20. sati, dok će predstava Da li sam ti kad rekla biti izvedena večeras od 19 i od 21 sat. Na ljetnoj pozornici u 20 sati nastupit će plesni studio Infinity iz Kotora, a od 21.30 studio za balet i ples Mala sirena. Na pijaci od kina od 20 sati i 30 minuta bit će održano edukativno teorijski program Baština nije scenografija u organizaciji opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. U okviru obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor u nizu bit će posvećen sportu, a bit će održan u četvrtak 9. jula u 21 čas u kafani Dojmi. Govorit će Đorđe Perišić i Dragan Đurčić, dok će razgovor voditi Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora. Predavanje specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije doktora Slobodana Vukanića biće održano u petak 10. jula sa početkom u 11 časova u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Predavanje je posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja, kao i o brizi o zdravlju i kvalitetu života kroz različite životne faze. Događaj je edukativnog karaktera, besplatan i namijenjen svim zainteresovanim građanima i građankama. Na Skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta danas u Podgorici biće uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To je jedinstveno priznanje. Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkim vaterpolo savezu Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotorana to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Prema poslednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%. Prema riječima meteorologa, vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20 3, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Za danas na teritoriji opštine Kotor nema planiranih radova na elektromreži. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana večeras u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Od 17.15 sa Talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Gost magazina Grad sutra od 10 sati bit će direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: servisne informacije.
1: Za danas na teritoriji opštine Kotor nema planiranih radova na elektromreži. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana večeras u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Od 17.15 sa Talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Gost magazina Grada sutra od 10 sati bit će direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili putem e-maila radiokotor@etikom.me.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog utorka 7. julskog dana. Mjesna zajednica Risan obraća se javnosti jer dugotrajna neefikasnost opštinskih službi pokazuje da sistem u tom dijelu grada ne funkcioniše, pa pozivaju se Rišnjane i Rišnjanke da prisustuju zboru građana danas od 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu. U okviru 6. dana Kotorskog festivala Pozorište za djecu večeras će biti izvedeno više programa na nekoliko lokacija u Starom gradu. U Kulturnom centru Nikola Đurković predstava Vodi me kući od 18 i od 20 sati, dok će predstava Da li sam ti rekla biti izvedena od 19 i od 21 čas. Na ljetnjoj pozornici od 20 sati nastupit će plesni studio Infinity iz Kotora, a u 21:30 studio za balet i ples Mala sirena. Na pjaci od kina od 20:30 bit će održan edukativno-teorijski program Baština nije scenografija u organizaciji opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna do 34 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 18:05 repriza emisije Domaćica, zatim od 19:30 repriziramo Hroniku Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Od 21:30 na programu je repriza magazina Grad, a od 22:30 repriziramo Kotorsku Hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji. Ostanite

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija
1: Sfera
0: zvuka.
1: Ovo je Sfera zvuka. Dobrodošli u Sound Day Live. Naši prvi muzički gosti, Marko Vlahović i Boka All Stars. Imamo i goste Mihajlo Miha Radonjić i BG Funk.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.